0: Мамо, Варна!
1: Жую Ноел!
2: Ла Крістюгіна!
3: Вон Надале!
4: З Новим Годом!
0: Феліз Навідад!
5: Веселих Свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!